0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hele vante gjengen på plass I studio denne tirsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Yo.
1: Jeg heter Kjetil Huggen og vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen vært hos deg?
3: Du, det har vært ganske fint vær hos oss. Vi har skaffet oss en ny parasoll på balkongen.
2: Vet du hva? Jeg oppdaget I helgen hvor viktig det med skygge. Da det var 30 grader I London. Jeg håper det smelter vekk.
1: Men hvordan har du festet denne? For jeg har også lurt meg skal kjøpe parasoll på terrassen. Hvordan fester du den? Den foten tar jo så stor plass.
3: Vi har en sånn halvfot, en sånn halvmånefot,
1: okay.
3: Som kan stå inntil på måte, I rekkverket, og så har vi tatt sånne der strips rundt den der, den, hva heter den?
2: Det rekkverket som går opp.
3: Ja. Og så står den ganske fint der, altså, men den egentlig alt for stor for den bitte lille bybalkongen vår.
2: Den litt koselig også. Ja. Alt for stor parasoll til liten, liten balkong.
3: Den stikker liksom litt opp I naboen sitt gulv på en måte, men jeg tror det går bra.
1: Naboen har ikke klaget enda.
3: Naboen har ikke klaget. Så det går fint, og vi elsker den nye parasollen vår. Og noe annet jeg elsker, det jo å leke høna og regge med dere to.

Klokka går mot 11 denne tirsdags formiddagen, og Sverre, han snart klar. Litt nyheter skal det også bli. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, takker masse for følge. Du og jeg høres igjen i morgen. Vi har en fortsatt fin tirsdag, så blir det Chris Holsten nå mot nyhetene. Du og jeg

Are You Waiting? Det var Richard Marx, det på P7, klemmer rolige favoritter. 26. mai og hver eneste dag jo en merkedag. I dag et unntak, det faktisk papirflydagen I dag. Så hvis du vil plage alle andre på jobben og har papir I nærheten, kan du jo sende gårde et papirfly I anledning dagen. Og hør på passenger kanskje, her eller Let It Go på P7, klemmer.

It's All Coming Back To Me Now, Celine Dion på P7-klem med rolige favoritter. Om en liten halvtime blir det Katie Melua. Hvorfor forteller jeg det? Jo, for vi har en konkurranse gående der hvor du kan vinne billetter og reise til Oslo greier. Om en liten halvtime. Her Ellie Goulding. How Long Will I Love You?

Er det et par slitne loftfester som plutselig kommer opp I minnebanken når du hører George Michael, Careless Whisper på P7-klem. Flere sånne minner skal du få også etter nyhetene som du får klokka fem. Jeg heter Espen Hoff, jeg blir med deg en time til med flere rolige favoritter. Ja, sånn som denne fra Louis Capone.